lead charge ne Stanbic Bank. Wewe ne sentu kutukila daku mkande bisatu mwatano, muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimba gano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na usawa munana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kwa kunambe kari ya kusasulira noti munana noti noti, bibili atano bibili atano, ukumanye visinga o. Omugano guno, mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa. Ulo.

0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewele sentu kutukila dea kubukande bisatu mwatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msafu kubulichukumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya fejo na. Musawa munana zoka. Onywe banga lima kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye bisinga wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila dea kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo. Bigo bedilwa.
1: Obulango mbunu na radio eno biyo na bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kumahikira nambe tali ya kusasura ya 0800 ibiri mundia satu msangu mundia satu
2: 89.9 Spice FM. Spice FM. Spice FM. Spice FM.

0: sento kutuki nadia kubukande misatu muatano muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na musamu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano elaloni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira kwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank inungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wakastoma ziku miwa chitongole chide Post Protection Fund of Uganda. Obutuki la daa kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo. Bigo bedirwa.
1: Obrangu mbunu na radio na biyo na bigumizibwe. Uganda Communications Commission. Masobora kumahikira na ambetali ya kusasura. Ya 0800. Iviri minundia satu. Musanga minundia satu.
2: 89.9. Spice FM. Spice FM. Spice FM.

0: sente za PDM za government tizile zaid. Baitu tuzigaba omulingo omuntu abana azenda.
1: Saba karuru.
0: Nyongo mtegeki sila kusalongo owabana babiri hatalo omu abantu babujwa ya west. Ni mbasaba okunyongere kisanja ekye myaka 5. Niko tuikale ntukora hamu.
1: Okay.
0: Tutainamu okuhuga huga.
1: Kale, omukuru Kasim asimwe na ukatumoye dakika nkemu ibiri na we atugambire bila manifesto onu tukumura gabu jumburoko kampeni ni haku ziteerera. Tata tuwa kutangira.
2: Mwiri roo mtaba uliza ba spice, mabara na iraka asimwe Kasim kanda yoleke yekubachia manelo siwan wekiaru kia bujumbura. Nikaye ni nkorobu wa defense hakiare iki. Kialero kino, obuide tugia kwa zisa butiito, kurora ntingu tuwa abahu, nubuga mbutiito kutu gambira abantu.
1: Busenge, ije busenge neke, busenge neke.
2: Abantu babu jumbura, kwenda kubamanyi sebintu bibili, evi kuruga yu kumpa amani kubasaba,
1: Eko.
2: Bampe obwebe mbezo.
1: Mm-hmm.
2: Bujumbura, kiri nikie kiare kiri la ini taun, kiongabu kuwa nuhura embera itulimu. Tokusa kuikiriza oso kumugamba buju haya bali hai kikira itu
1: ati wechama nebizibo kakusanga bakukoma orabi yetu ikabiona
2: obuzibo obulobo kubanza abantu yeah. Baitu tibateka nizibwe tibafunile information in time abantu buona bubano bekule mbela baba teka niza noijano unyumia nabo hebilo vyo kwezi vitano hebilo vyo kwezi mkaga tujakuwa nurukula to ti hatika kumende nukula abantu muno bakufunile muno kizibu kia sentence za PDM wezo abantu babi hivyo mune sentence tuzizoke ino mbano tosa kugama ndingu lalita PDM mkia, otaina mungu kurato. Ekiaro kia tukika misinge nkurato. Abantu wa discuss inga hakiaro kia.
1: Teka nsa korake.
2: Ekio kumanza, tuwa yetu ine kizibu kia kasasire kikuwasi la kati. Baitu tuwa yetu kia lao government, omuranga kwetu kufika nitu chukibia kia pia epsafo, epsafo, epsafo. Na kia kifu ula gama tia kifu ilu, kia iteka. Hatia maze kifu ula kia iteka. Kasasire mbuju mbuna. Nituenda gituwara ganya misindi. Tuwa ili nito kwa kiyo kusekerelu. Security ya itu. Ili hansi munu.
1: Kani uwe kaili defense.
2: Haha. Tokuja kora kintu kiono taina kusokozi mkamuwa watakuwa ili chansi. Nyonko lila anda himu. Bwagamba kinu, kibe ni kiba. Okurula hatu nja kwele za CDF. Arota sabi tukoku tuwara decisioni president atamugambiri. So hati nyondi nka. CDF. Obusobo zivona kuhina mkamu wange wako ngama. Abo bakuwati. Oni wana kutalibanizi. Aho nuhuni nkorela.
1: Kasimu sawa karura.
2: Abantu wabu jumbura. Kyo kubanza. Ni mumanya kurungi. Kyo nkeki nkwenda kubanza kumanyi sabantu. Enkozi ze bibi. Nyozi temera mulaini yange. Hawukati ingena kuwa chance. Bujumbura tukwenda kurunda. Bujumbura tukwenda kuwa nebili mwabia itu. Omutu wena manjile enkozi ye kibi. Nyoti ingia kumusuwe kira. Ngokunkawa hile.
1: Okay.
2: Echo kia. Amanyi ni ntingu wakurubati umulaini ntufu. Rubata na nyowe. Hakuwa tukwenda amazima. Tukwenda ubuinganiza. Eki nita kuja guru kia maiso. Bujumbura. Kikuwa hile niyo. Eki chweke kitukwe sile nka Vatican. Niyo bishopu hakurara. Abantu abandi bona tusobutawa kitinisi. Baitu wanzo weka bishopu ekiaro kiki enyini kia kurugamu. Bakisonga muomunwa ni bagamba security enfu, obuchafu. Hati ebintu hebi unuka bikumara umara.
1: Webale.
2: Kane kikusemba ila kilikimu.
1: Haruho
2: incumbent ya yekaragana angamba Kasimu uli mwana mto. Gendo usome ni inya bebembe zibanya inkia. Manyetu kwa tuino mzego kusambo mpira munake.
1: Saba karuru Kasimu wile tituina.
2: Ok. Batu babuji umbura. Maini imba saba. Ebiro kweza habili na mnana. Esaa hibili. Tukua tulaki saa St. Mary's. Habandi baba iniba manyanti utukuja kubaa kiyembe. Hakita ulizo tituruhu. Tulibantu tukareje staringa bantu. Rukaga kinana na musanjo. Isi ya gamba bantu wabona tipasa kwe mero muhanda. So tuinagenda St. Mary's.
1: Okay.
2: So mkusaba bantu inyuena. Kirekyo kilo kikuru. Inyuena muije kilo kiaredi. Usayu kutura.
1: Kale, webale Kasimu, ampilirize timu ya Kiombo sa tugiheregire, ati tugenda timu ya Kiesiga, katugenda timu ya Kiesiga, amukuru batramu kiewo, omukuru tutandike na omukuru ono, tugambiribare, omuzinda ruguru hao.
3: amabara neiraka nyomyo walisiza Julius kubanza kuwabiona kubanza kusima abawuliza wa Space FM kaire kanu nizire hanu mkusobora kukindesele kukwe simba kika ukinu kielusi wanu kiesiga isti
1: ego
3: seo ikuru kiabiona nizire tuine nsonga itu ezikuturumu abamu
1: ego
3: chionka taizire gama ti urundi tuizire nti abamu bakikosa gani wagamba abo bana bato bayizire bakwenda kuleta akavuyo baituizire mumbere naitu tugireyo akayiri nikokano
1: kiesiga wisto marumu nsonga ki ezo kwenda kora kiesiga isarumu nsonga ki ezo kwenda kora
3: kiesiga isti nsonga ezirumu tumigirizi wemu katoito tuti ebintu ina bintu bingi ebikutuburamu gamba okwesanga atinga nyuwe mbairona chance abo gamba mbainikara ekichiweka ekimu cha personi wange hai nyafuna ka chance kokufuna ho amaizi amasanyarazi baitu hati hukaruka mkatasia yetewa mkakatasia warundi nguwa gamba kiesiga hansi baina vingi viku wa sasa tibaina masanyarazi ni wagambe ekintione kipuja tukiekogeza itu wenka saide ya itu hata vantu wawo baamigirizi
1: obuhereza bubaira ahamu
3: bubaira hantu ahamu honka
1: okay.
3: Hata vantu wawo baamigirizi hati nyahuro kusasa kuwawo na sasa navo na nyunya rugai nyagamba katukwata nze ituweni
1: okay.
3: Kia kabiri ituwe nkawa yusi tulekewe mune nyuma kandi programu zija kezo kuetela nza gama nkevitebe nkevyo wetu nesangu wa yusi na gama nda ataandikiranka and of which we cha person ni wa supposed kuwa kitaandikuwa ya wantu wetu wawo ekindi awaka ikuru bagenda ni haija nko bwire bugama ntingo abakayikuru emyaka emyaka ya abakayikuru baino sento kubafuna kino usanga
1: tibazitunga kiesiga west
3: ba kiesiga east ba kuitunga baitu no isanga ntingo na baira semele kuitunga hala kwa na yambirwa takozereki tayambirwa
1: okay.
3: Kando mulimo guli bwa uyo kai woka tia paso nu tia man aro ati kuna kiono usanki kumigirizi bwamu hata nyo turugire tuwagamba katuje tukole
1: kale saba karuru saba karuru
3: bunda bunu abantu ba kiesiga east nkubasaba karuru ni nyo munyoro ba mesiza Julius nkubasaba ekiro kya kabiri muke muno muije musimbe nyuma kandi ekindi kinkuongereza hale nkusaba bayira batabo kavuyukona niko akaruka itu abo potu mazili ya anu undi hanu kugumira karu kwa itu mazili ya kafuni
1: toka tulindela ini weo
3: sena wiki mkwani
1: mizi kani wala karu lukasaba omkuru tulio mwa wawo tukambile
4: otio muno tifaneza program mabara ni iraka inye msinguzi rahim
1: mtabaliza microphone now yes
4: mabara ni iraka msinguzi rahim kuruga parajuo kisir kandi ndi aspiring candidate chairman LC1 kikareju nyowe kanyowe rahimwe kia ye
1: otulete ireki
4: kimba lete ireki ya leuki
1: haba parajuo kini watu roo
4: haba parajuo
1: omurupa prara omudrowa yao tekanize tukura aki
4: mudrowa yangi tekanize kanyowe rahimu kugarura hau enkurato za LC1 tukurata ntuhanura ntuhihamu kikoze ireki ikikutuwa umaisi kiaro kia itu
1: okay.
4: Kandi nye tekanize kugarura hau obusobozi guaguli ogwenu barakoma akatebe ka LC1 defense secretary mbagarule mubika robi yabo buli muntu abena sobora koraki kwegondeza mukika roki tugeze tufuna ikizibu nkapara juu ki okusanga mukuru wa bakiyara kuya bakamukomere tamanyiro mukuru wa bakiyara akoraki chairman wafunire stamp na manyati oguguhoire funiro mulimu na alima kuwataniza hamna batakabaye na ikara kulinda stamp warakajo muntu ni nkola ki nifune sentezo
1: executive warakora so, nayo
4: executive nyetekanize kora nayo kandi nyetekanize kuwataniza hamna batakabange kandi nabwo wali willing kun supportinga turubase kiaro kitu kia parajuoki tukitwala maiso so abataka bange ba parajuoki nkubagumiza anti ni nyogo wanyu kandi tujya kwataniza hamu for example nka maize gaitu itwa ba parajuoki main tapu tuinayo bache tapu igefuiri hateri miezi itano tituina maizi amaizi tugura bugura amaizi galihara kugumiza wata kawange wa parajuoki nguwa maizi gali tu garoho kawairiri kandi gakutumara ntuja kuatani zahamu tuigule paipezo zituwa maizi kandi ombuire buwago kandi gakutumara kulungie kukimanya kandi nkiba gumiza
1: sawa karul rahim aba parajuoki
4: mkutuwaro mungi sagunu kusima task force ekutuza karukange
1: Erion ground
4: Erion ground wile bunu baina yo meeting
1: okay
4: bantu abo kubasima bibali muno kubana nyowe mbwire nkabunu kandi tumatulire kimu mpaka obuhereza tuwikie hakiaru kye itongere tu kubwenda kusaba abantu bange baparajuoki ebiro byokweza abiri na munana baira bahamzi kita mwemere na nyowe nyo wanyu abakandi tabamba kuja ni babagamba ogu mwana muto yes nkusaba abantu wabo batume nyu mwana muto
1: okay
4: nyuwe nki atumwa nki ahaburwa nki agambirwa munye yambise kuntuma ombitu ebitali bimu ne bimu ebikutu kuenda bikutwara para jogi aito maiso webale muno sigali ndi musinguzi rahimu
1: para jogi aba para jogi bakolera omuganywa itu wakasatu mu woda ya kiesiga kantu muhemu gisana atugambire
5: mwiriruho mutemi yenda ya vunyoro kitara okutualiza hamu Uganda yona amavara kugonza henure anya kuesimbire hakika rukio wa chairperson LOC 1 Bulemwa West
1: okay.
5: Semeriru muno kuba hano no kuongera kurarangi enjiri kumanyisa abaika zibabulemwa kike tusemerire kora niko kurangu twahindura ekichoka kia itu kia gendo maiso nyogwe gonzo takampabu hize
1: ndai kaguzo bule mwa westi otuteka nilize kika kusangwa tuku hentebe
5: white moderator hentebe nyogwe kwa nendo waba gimperize ira kandi no kukora buhile buhile buhile buhile kulobinga
1: wewe bintu kupapire taka kuteire
5: mwati wati kulikupapa kulikubole kangu tukusobora kuja kuterekeleza vikaire vire
1: mwati okwenda kutandikira haki
5: nyowe obuzi balimbu sangire nka nyowe henure na kwetombo itakuwabataka abataka ba kwetombo itatibagira okwechiweramu wekulembezi buba iruba itu nibuchiwa mubuonka nkuru ato miaka 15 na abiti zikalira kitu nikija mutaka na atamanya nikimalira kirabiro tubaire muna program za PDM beno isangango mutaka tamanyisibwe hapo kwa busaho nkuru ato hali arabikengera baitu vile vunu tuizile nyonku basaba akaruru nti yankulatu tugenda kuiteko kurungi ziveho kandi executive yinge ndakora na yu ndi mugumu kani nkubagumiza
1: tura gifudike
5: tinja gifudika buli mundu
1: tapo kagisigaza iwe wenka buli kantu kona niwe
5: wa buli mundu aja kubana zana pati yaye niko kururangu opuhereza kwa ingana ingana omubantu abataka babulimu ekintu ekindi tienja kwekogeza obuhereza nyowe rundi okuhiki obuhereza hala abantu nja kuwata ndule nka bule muifo ntekeyo executive bule mweruguru ntekeyo executive na agatomu nikonso bule kubalansi inge kia rekyo so bule gendo maiso
1: saba karur omukuru kugonza
5: abataka babule mwa mbese ngere izente izamajuhu anuni mbasaba karuru Every okweza abiri na munana itwena twesense ya polling station aho ha university tuije tusimbela inemu echwena makona tusobole kuhikirize kiloto kia itu akan kumalira nako abo opo netiba ange nge twesimbire politics tiruli rutaru kalikaza nuko bakuwe filimi tulimu kisahe tukatangika kusamba abo kusinga no kusingwa so ati tuikirize bigenda kubaho tubikirize bwe tubitababi okurwana bya kusikamiguha
1: ababa na musike kale we bale rahimu kando wa parajoko yeberwe kiboje no bora sigaru ikalire busaba keze
4: akabaire kanyebere nyowe nka nyowa parajoko
1: ego
4: kumiza abantu bangi ungu tujja kuwataniza hamu na muno muno wokuwa no remihanda yaitu ya parajuki tuijaga kutwara obwire nitutekaho burungi bwansi hapo bintu ebimu ebindi tujja kulinda abakuru kuraki kutuhereza fine bajja kutuhereza bwe tusange tuwekolere burungi bwansi for example ku muhando gukutembye ruguru mu Musa muhando gukwenda mu mfurejo bakagutukolera kandi burungi kwenda twale obujunanizi bwankai twa watu naitu nguba kwa watu kolere kintu neri tukuwate burungi bwansi kugira era butahoga tujje tubiteme mu mfurejo ni kwa meza bareke kutuitira ki orugudo rwaitu so no muhanda kugenda mu akasoro kutembera ku mwaka soro kwija kutero muranga abusobozi bwaitu pulo muhanda ngu bagutukoleere ulingeri yona ubiraba ebine bindi tujja kubyesuwe kera itu itwenka akwa busobozi tuinabo na mani tuinago tukwatanize hamu itwenka abataka bantu baparajuo kutuwa kuwataniza hamu itwenka abataka busiki ijja kulema mihande emwe egyo tukugimanya embere yebairemu baitu tujja kuruwananga na kururangu mihande egyo tugenzere ntusemeza pora mpora kuiha na bakuru barasangani batukwatiraho so ebi ni bibi bayire byange mwe bari muno kumpuliriza kubasaba ibyo byokweza 28
1: ego
4: mumbere bumusana ngiri mukaka kunihiza
1: okay.
4: Kuba nyigura ndi nyina musanyuga yingi hari ngaka kuraba bankura mukuniza kandi ngugumi yangu ni kirekyo nikyo ejja kuba faino yo kunkwasa stamp yanyu no busobozi bwanyu bwa parajoki
1: okay
4: mwebale muno
1: webale omukuru ampelerize twina team team eno eri abantu abesimbira ntebe iyo kubanza abwe byari bikwa ukana tuulire okiomboza abakesiga nabo tubahulire ati tukwenda turona babujura nabo batuhe plan yabo bebi ntubino beteka ni sevata ba planning ila tukora kita bako bichweke vya bujura lekata andikeno mnyoro omkuru tura mkeo
6: ati unamuru jaita ambabara patu ikivigirwa kandi ICMB ila wachama na LC1 bujura seru 2 kanda kuwanda kwa viona kula mchia wataka vange ba bujura mwasi waho muta kani nyowe nyizire hantewe LC1 bujura tu nyine nsonga
1: ezonga kizo tuletire
6: ezonga zikize kundeta nyowe kanyowe omutaka wa bujura tubike twi na bebembe zibayingi bayi tutugira wa deziva tutugira wa deziva
1: nyowe haki mukolesa
6: tutugira wa debo horu tugena twiha amaize bicho kabi kwa kwa ndu tugenda karongo tugenda mu erose zindi bayi tu itwe kerosi ya itwe ya bujura seru tu tutugira mu wa deziva wali naiko ndo yona
1: ati nkai weka kusanga tukwe ntewe wachapasan
6: nyarulamu kusanga muta kusanga bampe ntewe egyo nyo kusaku robinga ni usobora kufuna amaizi amarungi maizi amechumi okay. Akwama nindo migira bantu wabandi na wani chukavi kwa huka na mbili ntalimu webembezi nina kusanga mba nine ufuise indimu ni usobora kwa nindo migira abantu vangi
1: okay.
6: Nkero si tichugira wali katebe kusanga bagi nyibaizie tufugena kwetizo mbatahi tuikalira hansi bili nyoka kusangwa ama ino usobozi wa nkwasi usobozi
1: hey.
6: Entebeni saku irobi inga nchubura kuraki kufuna nkura kwa na mwilosi ya itu kani nino kuikiriza ningenda kurobi inga na bachia manavana bata hiva angi kusangwa tuatula video ntufuna masanyalazimu bujuru bujuru wudi yon tuikano muhidimu tukia mwadi kitara bwire bunu to kusakurewa no mutahiwa no mtu to onito kumulewa
1: beti
6: nyowe tuikala kukoli sakuta doba hai baitu nyobu ile unu kakusangwa wampo usobozi mkeero si wanu nina kwa tani za natahiba angi tuzole tukwazile evintu ya amani mbujura kicho haki angi amani tihigira maizi gona insonga ya maizi o maizi ni wabu wamezi hatito tufuna bebeme za wamuni wamuni baija nusanga ba chiyama na wamu na saba akukunyua na lima ugama wewe mkuruwanili abata kava angi tuzole abata kaitu na wakufuni baina kiwa goboro ile harumu bebeme kani kusima ruhanga tukakoma mwebembezo murungi honorable kasoro isumayi manye sikimo honorable kasoro isumayi niyo kusaga ama ningamba wetu honorable tuine kizi ukin na kin na asura chikora hawakawe na no, kromi tuweke biku wa hukana abashia mane wamu aweni wa muhikira wetu inesonga ya maizi tu inesonga ya ntebe tu inesonga yaki norora na akora na avikora chonka mwerosi yangi tuwetai na mwebembezo uwe na kusora kuwa na msobora unasobora mwebembezo abamu na abamu inesonga ezinyakuli mwerosi banyonka nyo Patrick nitekanize ukura na abataka kani mite vigenda kuru
1: akaruru kasabe Patrick
6: mkusa abataka babujuru mumba akaruru eviro abina munana kia kabiri bayiraba mumba akaruru nikinenga kubata anju hanju alimama nataka hikiro baitu nanyo nkuija nkuija kusaba karukanyu katu ya kwantu kolira hamu kani ino kukizo kusi nguzi uliwa itu
1: webali webali mwali mkuru Patrick Bikirwa wabujura tu ayesibira tu vyo kubazi mkuru tulo wawo tugambira ibala
7: mabala na ilaka tasingula saa mbujura seru wani
1: Eki akuleta
7: Eki aneta hanu mstidiyo Nizile okusaba akaruru Avata kababijira seru wanu Havo kubawa nkarugayo nyagamba kanyisi imbi Harebi mewe nyabo ine vita kulivata kurungi Nyagamba kandugeji Nje nyisi imbi tumanya uvoli yao Sobra kutireke lila ndavandi montebu Havo ya havo waki havo kuba Nkarura Nikaire nyuma ntukuma chiyama ntukuma wa chiyama ntukatekaga mwebembezi Baite vinte tuwanira kakubani watukulira Kativavi kuraga Nyagamba kanduge yunyota andike kubani ndo bingira vandu Evinte viva kuitaga Viveni vikira avuida bukuba Nina kapasite yokubani mpikirira vandu Abamu na abamu Ntaku esiri kirira mundu Nyingamba kinu umazire kuija mwelosi yange Elosi yange kutaliwa nizivarundi kiki ya tinga nyonyi karamu senta. Senta, nyondi ya senta ya yine ya bujuri.
1: Evizi wevirumu kubietegereza.
7: Evizi wevirumu kubietegereza. Wakube senta ya bujuri egi. Eka iremu ekisaka. Nogena mnosangaba sivi gireme embuzi. Halime jubwa ni balise embuzi. Noruga ino gamba nka umwewe mbezi vojiki niki niki kikozele tuta. Wewe mbezi norora tibabiru okusanga bantu basivi kire embuzi. Okubaza. Nurura nko mtu tosobewe kuhonyeru.
1: Tuko nda watu wakole project zembuzi bujuri. Na,
7: msenta agati project yembuzi egi ungiende lakimu baitu nosobewe kwa nogikora nogiteka mubi. Nositeka mubi jibaitu basivika msenta agati. Kiringo kweja mtauni agata wakasivike yembuzi handu.
1: Okay.
7: Usawara kuleta aksidenti. Eki kitu kilikime kianyire nyagama kanjenye sivile kini. Titu inakita lakiona msenta hona.
1: Mule muirima.
7: Chitu inao kitara kiona msenta yona kandi niyeri hasenta agati niyeri hasenta nka wood okay. Niyo bujura niyo ndi megyo yin kusaba wampereze msawali kuwa ninyewe mbele hapo kuba obuye vuno butulimu mbele itulimu wa musitemu nukikwetaki sivwa harwe vita nukua bantu wajibu jura abantu wakulima gebi ntubi yavu Iba ni kidani magambo nye mulite kitara uwege tutanakike kutunde vinta Kati nyagamba buvara mpereze nteve na nyonja kusobora kuba ni sabi vinte vyo Kitara ikyo ni wakulieta Kusobora kuba Abantu ni wajiga ni watundogo ntubu wa uviro wa uwebagi
1: Okay Akaruru kasabe mkuru
7: Abata kama vijura seru wano Kupasaba akaruru Erive kweza avili na mnana Musimbi alaini yangi Mujia kuetegeleza obrungiwe balubu
1: Okimazili Kale, amplirize dakika Tusigaise kumina isatu program ya ito eno Tuikele nsegenti tuja kumara program dakika Abiri na emwezi ya bila sainu kina Kani kurore sayangu ni gamba tulim dakika mnana Oluo mkabe kutuike mtekelezo Akuenda kuwa ikio kaguza Akuenda kuwa ikio kuetegeleza Aba kura akaruru wakasabire Bakuenda entebe yokubanza bakuenda iwe obakome atiwe kuwakaguza ke urundi kiki ntikike kuenda baterekereze tuli bobugabe kando lwo spice
8: hello
1: omukuru
8: okubaza na Henry wakili amba bugana
1: ego Henry
8: yobale kuungisa bakuru abo
1: abakuru mbabungisize
8: wasiri mira usima bwo
1: webale kubasima no kutsima spice
8: hello
1: omukuru
8: Julius Bugambe kyabasima
1: Julius Bugambe tugambire
8: Mwebale nteka nizege
1: Abakuru mba ina wakusaba akaru
8: Abakuru wona mba hulire kurungi
1: Eko
8: Chionka nkusaba na mbele varugire Ovarabani vamanya antelose ya rugire mutibagira kateve kwa kuikara ni vahanura Tibagira sefulia tibagira sihani Bogu batamu hakaruru Kanda gamba agenda kule vintu nkezi Bamuhubu hagizi Kio kusuwaza muno Kwetizu vutewe ngu tugende kumitinga mwamuta ahihalu vutewe Nuga kujumisa na government haiguru Mteine kieko zere
1: Ogwa gambire mulinyo ataina mplani yogura Vutewe voku sofuri ya viki Iwe watakuhaka rurubaitu muramu vina mplani Urundi babi ina already baija shobora spice
9: hello
1: omukuru
9: spice ni bali ntekali
1: ayo kuleli za baba
9: ono mtegeza mukuru ga kiombo za nambe
1: kiombo za tugambira
9: nikaguzo kyanki genda alikande togo Moses
1: eh
9: bai ninga mutu kumara muha kaluru
1: eh
9: sala tukolenke byabandi bakwenda tukora Nkandi ajia tukuli laki.
1: Kale, Moses aruha kuhura, ajia kugaruka maiso hali, tugenda muho mgisa. Tukia kuate simu, burabo inayo kuenda kaguza, oliwogabe kuma muno, gamanyo kuenda kaguza wakichwe kakiti, rundikibona nkubahe kikaguzo, rundikibona mbasi mire manifesto wazidamburu ile kurungi kili halibu. Spies?
10: Halo?
1: Omukuru mao.
10: Niyo na watu anzoliko vijua haya.
1: Ego mao.
10: Nanyonsu ni Madam Beso go na pira kove wale mnoko ya ayo.
1: Ego bambi.
10: Kale bawale kurungi.
1: Kale. Besa lokali bakusimire. Beso na rohano. Bakusimire beti webale kuruga yoke hayo. Ikio kio ilikese kia man. Spice.
9: Kaisa kwenye.
1: Jata.
9: Ujua kigo.
1: Kurungi baba tukwasa noa.
9: Iya kumuri yanja na nyowe na yari di.
1: Ego kumuri yanja.
9: Begali abantu abo mali bakoza amazi mana mai puko nuko bikali.
1: Numwanyu nuko bikali.
9: Nejo okumara emyaka esatu. Tiwakagambaga tiwakaitaga na abataka bona mu kurat.
1: Kurat tuzikara.
9: Nzi tuzikara zero si. Ebali muntu.
1: Kale ogwa baliza kinkurat ngwe kimugalito nikyo. Awa nkurote saa kuhikara spies.
9: Hello.
1: Omukuru.
9: Mulingo mbairo ni mpuliza kurungi program.
1: Gutata.
9: Onu Julius agarukiri. Kasimu wogu nkumusavira akaruru.
1: Ha?
9: Akua jumburogo ngikenga kurungi.
1: Hmm.
9: Kamuhereze.
1: Kale. Nukua gambira atio kasimu bamusavira akaruru. Omukuru.
9: Hello.
1: Tata.
9: Mbale kurungi sabagenyawa.
1: Na hivyo kubayo babu.
9: Omeyangasa ministry.
1: Gamba trole.
9: Nekisima usimu mpereza yanyo.
1: Hei. Kale. Wewele kubasima spice. Ok. Aba akira baitu kani basima. Aba akira timbo ine mikaguza vya mani. Timbo ine mikaguza vya mani. Aba akira. Lekatulondi. Kia gamba. Spice. Hello. Hello. Okay, taliyo, Spice FM.
9: Kwanza na Kennedy kuruga kayanyi.
1: Kennedy wa kayanyi.
9: Uli mutoko mutawuni.
1: Uli kurungi mutawuni.
9: Aywa inakwa uza wakuru avu. Yeti ya kawitu kwa makaru. Batu kukuma wati wa Rwanda. Tuwetegaki na polisi. Eze kukuma wakuru avu. Antu wa soko laki. Basu kwa ni wa Rwanda. Polisi inakubwa bulikichiweka kiyon. Akwana wantu vekia. Wantu vekia. Basu kweta kafu. Kande kande nyakati kwa nyakati kwa nyakati kwa giron.
1: Kale, kale we vale, ukwa gambe polisi ebe yestede. Hika watu kwa angana nkayo. Tugenda mkaru kwa mzingi. Spice.
9: Ego Spice.
1: Omniwa kusemba yo.
9: Ono Benjamin Rusembe.
1: Ego Benjamin Rusembe.
9: Nyombe ni mpambuza. Atiku batuwa maanabu, abafu gira, abafu wama limu ntede. Niwagiono gionda kubasaba nke kito kura, niwa kusabu mtuwa. Kutuwa kira mwa wakumere wa niwa manita.
1: Okay, haba chama na wakusawa sento, genze wa sawa ikipapura ogonu kwa gambira. Hatibulo mtu kuenda muho mgisa sibule, dakika tuzgeze nkamusanchu. Bulo mtu jamu haka dakika na sibula na alikira nondi. Omkuru,
6: mkatebe. Nunga wakamega mabala patu kivigirwa kuga bujuru. Kusawita abataka bujura, kusawusa kivuanyu. Akaru mukampe bila bina munana mwembere nyuma yange kandi njakora hamuna inywe kandi nyitekanize okurobingiraga abantu abataka bange kandi ngurato tujja kuikalira tukyanizangana kiki tukwetaga akora okay. Bantu bayingi wake batakurobingira abataka babo beti nyonja kwani pichitekezo byanyu hali abekulemeze baita bahiguru niko tusobole kurobingira kicho hacha ito mwebale munki
1: omukuru wanji agarukaho na wasibule katitani sego omukuru wa bujura number 1
7: Mabara tasingula sambu jura Kusima Yoweri Bujura hu amanyire nkasikopio Nekusakiko vaino mpereza oyongera otaika amaani otalikira aho okuba ekitwala gaine tikaikirire ogenda omaze na kunsagika then abataka babijura nkubasaba akarurukani obwire bwikire kiro kya kabiri nsaba mujye musimba line yange nsobole kuba nimunsimbiza akarurukani
1: kale webale wabujura number one omukuru kugonza
5: otio muno omukuru kanyesige nyewe nkusima abataka babule mwana kakura taka kundole za karuru hali nkuba ntali umuli mkoto guba kuzere ni nsima na abataka behaire yo kuja kusimbe laini kiruki ya kabiri kandi naba vakena mwa kuetini ira kugameti uliru taru tuleke kuetini ira tuje tusimbe laini ni kuri sobole kuhinure kichulika kia itu tiyo muna
1: webali kugonza katu gale ho mkura garuka ho yes mkuru
11: webali muna mkuru moderator amabara ilumba Moses kiomboza number one arahanka guize okunihira kutukura aki ngiyakora nko mulingo ngakusora abo kuba abantu ninyo muangambire nyije nyesimbe abantu abo habwe ibikorobero ebimune ebimwe ebitakuzoka kurungi so mbasaba mubena nyowe ebiri bikweza 28 enyuma yange ndoho kubasavinga nyonye mereyire ninyagya kusoko maiso
1: kale baja ogwa bugwa kya kabiri katugarukali ma no burasigara musi ndarugo tugumutse mawa sobre kuna bwe kuraga
12: atiye mna moderator we bale kutteka niza kutereza kurongya mu byoma amabara gange mba nyangu mabetha moto
1: abantu okusimira ndo bale kuruga iyo
12: de bale kusima bamuma nyenkora yange
1: ego
12: nimba kumisa ngenda akora nabo kurunge muno muno muno muno choma kwa sababu akarure bila bila na mnana kya kabiri abantu bange bayizinga bujwa ya msenta nkwa sababu akarure nywena muije mube inyuma yange mwe bale mna kompliriza nkwa mkiwa mame wange kabone sasala moti ninde mkiwa mzee wange Instagram Celeste atenye hamna ba sister wange
1: nyine kale bakolele leka tugaruke ruguru kunaho abakuru nabo basibule zato mkuru tandikise nayo
3: kumusi ya mba gambi ya mwara ni iraka abisiza Julius yesiga isti sayen kari mazima kubasima nyoye na vya hile yu umulingo guona umulingo guona ulomu anka kwa kasobo hile mtoza kwa mkani nukira muno mtegeka kumusima muno mtegeka Dennis umulingo guakoro mwibali muno nyuwe namba siyire muno
1: akaruru tukasabye kubaka
3: bayiraba ikubasaba ekireke muje mu nsimbo mugongo utaina kutina kuona bwo bachara ukayikura abamu bikusana bibali mireyi ugamba tontu kumwenda ontu kumwenda leo tulakora tuti bayiraba nkubagumiza mutatina
1: okay abakuterera babanze bali ndovo jo bazuruke mu studios yeso mukuru
13: okay muno tekanza program yakayeka nungu waro mukisa gonu kusima honorable wetu kasule Ismail ayibali muno mtimo ugu kandi itwe kabasigazi tujja kumwanyumiriza amu byatukolea kwa ainangira kutubuda buda akutuleki yangu neri tukusobora obuyarugire yitu arura asubire kitanira gane tukubura tuli proud of Hollywood muneri tukusobora so abataka bangi baparajuki kubagumi zangu ngeri mwarugire yo mwateka mu bwisige kandi mwanyikiri zangu nkusobora gali mazima yakutwara ujunanizibwa ngo msaija dole ngwe twaragai nibyona timba dinagire mikono enyuma
1: okay
13: so akaire kanu utakabange bakarajoki nkubasaba akaruru nkubasaba okusagiki ekiriki kya 28 tuijenye nkia karakara basomere register turuho niko hatabo kuikwasa kuwasa kuona niko baragamba kusimbe line tusimbe murundi gumu batu bale turugo tutaye kan tuli bahangu
1: we bale katugaruke ifoko naho abakoro basibule mukoro
14: otyo mna moderator amabara muhayiro Romeo Alfred kuruga kiomboza namba 2 ni nsaba bataka bange bakiomboza namba 2 ekiro kiri kya kya kabiri muije obwire bwakara tubete register nuko tusobole kwemera halo muntu wao wakugonza ne watayo mkiro wa ibango omaliro hundi oteswekere mutio muno mulale kuru
1: omkuru akwerekera
15: amabara abantu tamutaje kisira ya manerosi wanu ujua ya west incumbent awataka wa ujua ya west mwijuke honorable waitu mkanu wakajura akawaina umuru gamba wesige ogwo uwekaile nukora na we omukazi wotaka byamaga nawe tomweta mukazi aikarali malaya obwobano byamaga nawe aba malaya kwika omukazi bukamuzara mu abaana ni waba mukazi
1: otyo olulufu
15: abantu babujuwa ya west
1: saba karul
15: ninyowe mutake kisirako salongo owabaana babiri atali omu nimba saba karuru tuikale nitukora nogwo otuikale nitukora nawe ombusinge taroho okutaliba nizangani
1: kale
15: omukyara wange nyakatu katuwesige sikovia nyizire halingi irege ndugire yono husinge tinyina kione kintaliba nize mugisa neti campaign manager nkura mukize adieri kuno eruguru obeta nga kipaku baitu ndoho nkuija akaru weyongero maiso kasera
1: webale mkuru ebigambo ina byamani muno abarungi mutwikize tugarukira ne dakika za 8 abiri ne muziko onere ikando wasigaire bojo akaire kakatu bayo mkuru
16: chat
1: aha sembe sai
16: webale muno mkuru moderator ngoza abantu banga bakiomboza namba 3 nkubagumiza nimba gamba ngumu nkome nikutukole kiomboza ebempiaka abantu banga bakoona nkubara mukia mwebale muno obusagike obumwina bantu bakagoma nkubara mukia mwebale muno obusagike obumwina abantu bakiranzi nanyembara mukize mberi cha person incumbent ambalali kandi nawe ni muramukia na chama ni weflaga nayo kuramukiza mukuru basima deni abantu bange no mukazi wange muramukiza okwani wakazeeka
1: kale ego katugarukene bida baroki.

0: Ukate simo mwana wa wali kubi.
1: You caught me when your child was bad.
0: Nyamu sabida joje kibararuahu. Omwana ya kina. Mwibarari ya Yesu. Mwenda kusabida abatu. Kuhura mafuta. Kwa tahare diyo kwa takuruma. Na famile yawe. Mwibarari ya Yesu. Kusabida omu kazogo. Fali haredi ya kumpuliriza. Akurumbi buwe mizimu. Akurumbi buwa marevi rote bibi. Mwibarari ya Yesu. Kurangire mio yekyo emyo ya marogo emyo ya birote bibi ebe bya kwashire nokota hindure ebe bya kukwashire ebe bikurumbaganya ebe kutezo omutwe ebe kuliba tomo biri biragira sawe ero byokebwe amanye ga katonda gago.

0: boyagala kulokoka jangu ku kanisa yaffe esangibwa kiryateete opposiburu ya famasi nanyowe kenyini ngenda kuba nyenkya saaha emu saaha ibiri saaha isatu saaha ina boyikira omuibala lya Yesu ngenda kwateyo amasimu ga sidiyo nibombaho enamba ya omuibala lya Yesu basomere enamba ezo
1: enamba ya studio hona local sakwenda kuwazono msajja Ruhanga akusabire oja kutera namba ya studio eri 0 musanju 8 ina 8 mwenda mwenda ina 2 ina mwenda enamba eri 0 musanju 8 ina 8 mwenda mwenda 2 ina mwenda iwa ine ya Airtel okusaba kutera 0 musanju 5 emu 8 mwenda mwenda 8 mwenda mwenda kugigaru kameri 0 musanju 8 ina 8 mwenda mwenda 2 ina mwenda kandi wa aina Airtel tera 0 musanju 5 emu 8 mwenda mwenda 8 mwenda mwenda
0: ah tera alo wanje sebo webali kusima oha webali kutera webali kuhuliza nganjani mukamazi kuhumu ibala ya Yesu gamba amina
2: Kuburu otuwe mkitapo
0: Mbe ni mbaza abantu wako batabia Mbe ni mkuburu otuwe baina stress Nkusabire mukama kialiro genda kubiyama Umuibara lia Yesu Mbe ni saba abantu wako otuwe Nipataina stress mukama kuyambo biyame Amina kwa kwa tiyo nondi Alo Alo
2: yes.